0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Yeah.

0: Bitməz'də Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Арас Супермаркет Радио.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: At üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

Aras Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Sparmarketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Sparmarketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ayına almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almışsınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Mobil line almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket pre-line uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket.

göllər üstə uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəkləri

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz Supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan ilave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidi.
1: Aras Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz supermarket radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Araz'ın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 gramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 gramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Ara Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
3: Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: line almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket pre-line uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Aral Supermarket Radio. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz Supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Relaynal Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla plombir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

kaş bunu o biləydi. Eşkimi mən ona gizlərəm, lal olub qəlbimdə səslərəm, hər zaman yolunu gözlərəm, kaş bunu o biləydi.

0: o biləydi.
1: Ara zıncırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq etitut qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq tez qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Bəsküsməyim, neyləyim?
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanoz sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Ana.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Ara Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.
4: Rio de Janeiro, a wonder city.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz her bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

0: Marazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək.

Ja. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenliyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: nesi var?
1: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam giginik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Maxı.
1: Prelinal Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
2: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş bankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Siz Araz supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz Supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puanını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. We'll be right back.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Ara Süpermarket Radyo təqdim edir.
1: Ağaçda leylək yuva bağlar gedər, ağaçda leylək yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma yanağı qırmızı, ağaçda alma yanağı qırmızı. Dərsəbətə sən onu bağban qızı, dərsəbətə sən onu bağban qızı.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş blankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Qurbanlıq sifarişiniz Arazdan olsun. Dəyərli müştərilərimiz, İslami qaydalara uyğun, baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilmiş və tam gigiyenik şəraitdə kəsilən qurbanlıqları Araz supermarketlər şəbəkəsindən əldə edin. Sifariş vermək üçün Araz mobil tətbiqindəki sifariş puankını doldura və ya 924 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr